0: fantastisk. Han var brillant, har aldrig spillet bedre. Det er sandt.
1: Siger man det?
0: Hør her. Han har fortalt, han vender hjem til Sovjetunionen. Han vinder aldrig igen, hvis ikke han gør sin pligt.

Det er jo dig, der har mistet ham. Ah, det er lige meget. At Anatoly vender tilbage til den sovjetiske favn er en helt rimelig gestus, hvis du spørger mig. Ja, han har jo praktisk taget vores garanti. Din garanti for din far. Ja, han har gjort det for din skyld. Ikke for min.

0: Hvad er det, du siger?
1: Ja, altså, det er jo ikke sikkert, han er i live. Og på den anden side er det heller ikke sikkert, han er død. Det kan kun tiden vise. Du skal nok komme tilbage igen næste år. Det er jo bare et spil, Fassi.
0: Og jeg er færdig med at spille jeres spil.